no Durga sir no amaro no debita pale ano democracy ngos ki chana gener loa ano loa initial ano ki ano debite ano general amban denangi ala mere ano presa ano commission ano défense ano sécurité ano assemblée nationale mere portant ano statut ano article ano morda me morsa ozé morta ozé sa morta ozé sa turisi ano ordonnance ano 00 numéro D ano sa ano yam 13 ano janvier ano ano sana 2023 wa 3 ano estati ano ano force de défense et de sécurité ama escra te drukoda durchana gendere za escra mere ena cha halondo da nukindiga tejrama dur Chana turko dur artikel aga nadili da nukindin. Wokur odur ago mugabala odur chana wokur debita odur gendaga angayana bo hundo hadrichang anayano ministra anu sekrite publik edi immigrasyon amat akhbash mirena chana turko erne hadrichene amre erne masalchene a ministra anu armenga mre masalchene terbara anu ministra sekretar general anu gouvernement Ano Ramatu Muhammad Tutmon Mirena Chana Durko Hadr Chene. Terbara Woski Amarano Senatara Ayano Minister de la Management di Territoire des Habitats et de l'Urbanisme Indika Ayano Aradi Aganaranga Ayano Muhammad Asilek Halata Woski Ama Senatara Gi Odur Kulindin Ago Chukulindin Woski Belka Odur Kulindin Chana Gendin Chana Durko hala anu inaru no hal nyemena inano hal da chinga o wokra anu ngeluna erreki tajram anu toji ainaza ngelu mire toji hada da gendra inara gana dili tibita anu ama senatara fenden ago ministro na toji hada dili da nukin ina marana ago tejiza da dili gondur jeki za ago hala anu jeki ago anu tagira anu jo wokra anu ngelunga za ino erro او ایناره گنا گندره زنگلو میره آگو زا دلی او ایناره تو جهه ده گنا دلی کندرگا ته دلی دلی دا نوکی وکر آنو چانا گندر آنگانو بو دیدن آنو دکتر حرون کبادی چانا میره افتتان که نا آنگانو بو کوری حدر چینا آن سکرتر جنرال آنو آجو آنو گوبرنما برکو دیده میره چانا میره نا چانا درکو حدر چینه تربارا موسکی کار ano estiti ano sahel mre ano munaza ano proje dezen faz ano proje nga mre kar kana kana gendre kana gendra amar nman brano komite ano nasional an gestion ano de pesit di chat nga mre mara ke kana kar gendre kana ano gendra na zahala ano hala ana rakiza danu kindro bukir kana gendre hala ano sante se ano producteur na ano consommateur ano ma enara za amaranu maash ay enara ganada amvirana ma halagna ay taghir jonga enara ganna kar hotelanu zenabel indega kar kana durko gendre kana okr gendra angano kana hadir kana na a director general a dir production agricole indega mre de la formation mohammad nur dude mre kana durko hadir kana Terbara Woski Kar Nyamen Troisième vice Aino Présent Aino Comité Olympique Aino Sportif Aino Tchadeng Amarabola Anambola Bukan Kwajindega Kar Alexis Nulunugi Nemambay Mre Kar Kana Gendri Kana Wakin Gendra Amara Journaliste Ama Journaliste Ama Communicateur Aza Inara Sport Druko za tedrib ge kender inar no hala no ama bola dur ko inar sport kan ga dur ko amara no gna journalist tedrib ge kender o sa ne journalist inar za bolo inar tedrib ge no sa kan ga tegran ka har kana gender kana gendra ago tedrib amara journalist amara no janib ay no bol ga dur ko sport ay no bol ga dur ko sa kan dik tegran ka har amara a journalist ko ba amara no communicateur ana gran car erdeni ago chana ina odur munazama ino ino ngadur ko hadir kindeni za amar journalist ina ara ama ina bolnga espor ngadur ko za tedirb ge kender ina ar gna wasa kende ga dur ko dilli da nu kende labara tanda labara ino espor ngalabara bolnga labara tanda minato sre
Lavarang jahsin yandar lönen lömengar jahsin yandar ankra yandar ana tan sale Muhammad sale saga kabin teknik girdere donak yandere.